0: manjichange siju mwaka gani
1: tajenga ncho kibanda
0: kushu nije kufa bora njipera
1: kuliko kuzichanga
0: na mapenzi mtanange na gafadhila
1: kama umejipanga kona karamikia na kuna baria na kuna buhe mwaka
0: oh yeah.

0: Kwanza Bwana sifiwe.
1: Aleluya.
0: Tulogona mwaka happy new year. Kuna kombe mpaka panda juu ya
1: pesa mchezi mcheza juu.
0: Peta misosi jia chiekura. Maisha yenyewe kwa ubora.